Na mexe na pinyan yo kanska na mana lu spiritual un che yo ska na so maktalia benicia che na pacho nya chishira chishira che nyara to panunanga kai programa runa shimiri mana ye yo sia na paska china ma con gran chicho resa nara nya wasima wasimanda yangi kuna kucho marisha ka yaya churi spiritu santo shiri nangiche ye yo sia na pawe ursara kuyawa kuna kai to tamandapi so ma chishira pakta mongo gutiara kanda pagra chungawa Tuku resashi na manchi tuku resashi da kishkuna ni mana shinalia, nyokanchi ata jaba kuinta, lukshi kalipaka, mani ya chanchi shamunashka, mani shamunashka, nyokanchi gawacha. Tigirani ya iwa mirinchi, ya idios nyokanchi ria na pachu, bendisi ya chunchi da kishka yukunali. Sinapinya, kona bendisiyo, bendisiyo kunga ronyo suma kutaja kanga una ringichi da kishka yukunali, ya idios ya na pachu, usada kuyacho, suma kalika usangawa, ime ungu una manda tishpichicho, kushi kushili ya tiangawa la kishka yukunali ya. Yaya, churi, Espíritu Santo, shutipi, amén. Na pedida lia pasangi chilegis konalia, nyoka sinu shpirinia, shpirinia kaitakiwa yuyari wangi, nyaka itakiwa li shpirinia kangwa na manta. Chishigama, chishigama.